0: صو طالع مولود يعني لك صا لك صا أبو جري أوتو جي أوتو لأنك نامي لا سي منو هوني جي منو مولود كيتا جنجي جري أوتوماتي جو بوس صا صو ها سالها لك صا
1: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك
0: ووضع ها موليت ها قلت لها سبو ووضعنا
1: عنك وزرك الذي أنقض ظهرك
0: يعني دو ورو قضور ورو تالي تالي قضى إذا نتعني عقب بابو كده تقولي تقول أمولو إيكو كتو أمولو مولو كتو
1: هذا
0: كاسو كنا تحق بابو تقولي نتعني عقب كالو كاسو تقولي نجاوة أنا ما أنا زي سبقنا حكم لني كده تتحق من لو تسالح تو بابو كأنه باقي داتح بلو كده تقولو مولو دي جدي إسمام istilah ismam ni bagi rata lah tak mena kita tolak mulu ya. Dari panggil ismam lah ni kita huruf tebah semua kita baca ismam salah tu tak ada sore pun kira baca imam-imam kira ni baca huruf tebah tu yang muncul mulu jadi ismam tak boleh ha
1: akabda
0: ya
1: Wawadokna,
0: kata. Wawadokna. Ah, telo tu telo. Kelantan sebut telo.
1: Cakap beki lah.
0: Wawadokna. Nak tahu guna beki kan? Kita beki jadi kopun. Supaya kita hensek. Beki hensek. Kau jahannya tu kasa. Maknanya kita kena tahu. Ini beki kan? Alak dia kena ada. Nak buka skru kita macam coke. Hacu. Supaya ni nak tahu ni. Mulut kita tak ni. Tak betul-betul cara buka. Wah wah Allah. Lidah tak naik. Itu pun lidah ada. Ujung saja naik. Ya, ada yang naik semua keseluruhan. Mekerak ni. Tapi lidah kita mesti kena dengan gigi-gigi. Kiri kanan itu ke. Ha, maknanya tinggi lah ni. Kita sebut ada, ada. Itu dal yang tebal. Bunyi ada, ada. Ujung lidahnya naik. Tak ada. Dia kena keseluruhan.
1: Ha, ambil wawak tak mula tak?
0: Ada.
1: Allazi
0: anqadha wa
1: allazi anqadha zuhruk jadi dah
0: ya male
1: wa rafa'na laka dhikruk fa inna ma'al usri yusra
0: bunyi yani ane pun bahasa Kelantan ni tidak Quran apa bunyi tu gigi hidung dia kena tekuk dah au bukan au
1: fa inna ma'al usri yusra
0: ha molek dah tu tak patut dah markah molek
1: fa idza farawta fansab wa ila rabbika farab
0: ha far ane pagu pasal klatet pagu ane kena jaga hujung jangan gelepah far gitu bukan faro faro
1: wa ila rabbika farab
0: nah abe ni ingat hak jamin dulu duk agak apa tu kulu gobe bukan be kasa nak tahu bunyi yang sebenar melantur tadi hampir dengan bahi datah bunyi sobek ke atas kat sobek tu sobek lah sobok macam mana cik boleh sobek ha, ada dia nak ke atas sobek hak ni lah dia panggil pandu ya. Kalau kita tak tahu ni kita buat sobek
1: supaya kau tak kena atas dia ya
0: ya ya
1: bu- tak kena lah saya ni
0: bukan tapi kita tak tahu kaedah sana kat asas jangan buat tawaduk gitu tak boleh kat asas kat asas kau ngaji kau tak kena ke mana tak asas ngaji salah pihak kat asas benarnya
1: ya kita,
0: kita kena tahu dah ayat tu tak kurang sesuai lah kat asas jadi
1: batu mati huruf kau kubra tu
0: ya dah ni kat asas tak tahu ni dia bunyi kat mana tu bagi mati tu melantur kat mana tu dia ada arah juga. Bukan kita ada alkumano pun, rambe. Asal bunyi sobek korang. Pasal kelata.